diwam ba xob serigne bi ci aw kayin ba di ko lim ci serigne bi ku fas wax day wax wax ba jeexal ku fas ni day bindu du mas di yagal la gey bu mujjudi musumbu tuba ken mazuko gis ci fudul fatuba def na jafuki mili.